fana sima no ebrati au aye yi ben kura na be fata obinya ko una uti osoro awaye ti mo hoda da o mi tu ayi ni so tu fu be na ambe kem na ye nya ko pon ti mo da da da da ya mo sa ya mo sen kam fu ya mo sen kam fu ya mo sen my Lord Jesus, you are great, you are mighty, Lord Jesus.